0: sebo na uli denga aluo lugudo lwa jinja mbula muti vicheyo nga wakenda kwe wola bilioni luinda barukole na kwe wola buchi kwewozi echa sivo lugudo lukufa jinja kisipuleso kuje Kampala zari sede nga wanoonya alu zimba asoroze kati ezape tuwa zikolachi kuli lugudo letuina sende zilukoze wazewoze wewo kati peze tuwa ze watu soroza ze tusasura mafuta ze tusasura chi ziko la chi mkama wangu ya ujicho mana mwa manyo kuhu msoro
1: kare mkama wangu wevali nyo wevali redala Halima Musa aliwa nuku YouTube Halima Musa gambi enti salamu aliku mwevali program gambi enti government yandi bade esome sabantu kumisoro ndozo kusobola okujiwa nofuna makuru gayo government esomesa abantu bategera makuru ge misoro pan
2: alaikum assalamu
1: alaikum salaam wa rahmatullahi ndo buzidi wansi
2: eh Haruna sena buli abenandeje
1: ese
2: ebaziza nya bakuru abo na mwami nyondi president wabafuna mpola na ye obuzibu obuli ku government ya feno yagalo ku riding tax base mese buli unako etuteeka kutaka kyo kulabira ko nze ke nyini ujukiro lukiko lwa namu
1: yes
2: aje ne basanya o business yange namba atali nzenze ka entebe road ne baji ku nali ntunda furniture ni wabi tugo visa kukubo ni tuviteke manju niwe wajyo kumitira nebatu wala bivasima bivatasima vionabiona nebabi kubwa kubenyo ndo vionane visana o nebanteka kutaka kazaji kuruno balese trade order ila nebadamu nebankule ichintu cheichimu bade sinana kumaliriza kujayo bumbanja bunagenda neuro kusubulo kudamu kula nebadamu nebankule ichintu cheichimu kakati nungamba pano bebagala omusolo kyokka wamu bampandikako tini namba basigala business eri gye basanyawo basindika message nga bandaga nti nsasula omusolo ku business gye basanyawo yi nyini nyini kubasinzira nebampa tini namba kati abantu abafaana nabwe batyo ngujoloza nti balina gye baagala okutwala ebyanga ekyamazima ng'omukundi omukubi w'essimu abavuddeko BZM7 ebbanga lyafuze talaga nti alina ayagala okutwala eggwanga mu maaso wabula alaga nti ye byobufuzi kye kikulu mu maaso ge mwebale nnyo mwebalire ddala
1: kale sebo tuyanziza tuyanzege kutuwa ku kirowoozo kyo Pal Pal FM nange bwe oyiseemu kaseera kano hello toliwo kanfunono nono taliwo kanfunono Pal waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatu
3: kami nyombi yoba kutuweleza
1: kale
3: demokrasi nagaba ene kabembe mukono muchagu
1: kawuko
3: kabembe mukono muchagu
1: uri muchagwe
3: kabembe mukono kabembe mukono
1: senso kuuliza
3: ati mwami nyombi nize kengamba atenga fena basingo kunti tuloza chiri emisoro nejitwaza egwanga mu maaso era watali musoro egwanga eligenda mu maaso kizi tikwani kanyi kuwa musoro era nze mba kubanga nawe nandi kadenga asobola okwekwesa nesiguo mu kaseera kano nandi wadde nekwekwo olwensonga esokera ddala emibwetu kuvuga bodaboda miliyoni kumi
1: sorry nkusubiddwa nnyo ebirowoozo byo Salongo Asadullah wali omubereza bamufuna mpole nansana bagamba kya bali ku Valesty Junior School abafuna mpola balimu n'abanaku wadde tuli bamufuna mpole naye tetuli banaku nnyo aite mtuisa mmaso kaune ye munaku pal
4: misamu aleko
1: pal
4: salamu aleko aji
1: wa alaikum salam sabu
4: amanya zipaya seka avule yungwa wano akati nze kakai munga kubuzi zeche buzo tiyo msolo gwa nda gukola di
1: msolo gwa
4: gwa yugani gwa fumu yugani ya tugwe tusoloza yu ala egwe tusoloza gukola di ya gukoze sebebwa mochi uo gendo ulira ngabuli chetu gendo kola sente tuwe wola ne wole feza sewati kebazi jia yomu guwani kariyesi mbi nezita andiko kola ogea no tunuli labu
1: nenga jezirizo
4: wanyo haji
1: ndi jezirizo yomu guwani kajezirizi
4: agenze ne manya kina kubuto yu akinyonyole nye vyo msoro waji ola kulichintu chiona kuchiwele do msoro tuve kuono kora sinu abantu gori abagamba divinya nzina abagamba devyo sibinya oyo NRM kora ansi kakali tuve kuono kubatu wade tuve ne kuzine ndabi ya jibatula vili mamaruwa ino tutu kayongu ndagaralibuzi tuwebuzi omusoro wafe gukola di wafe kukana tetuwa musoro echonze chenja garo kumayane tegira
1: kale tuyanza tuyanze ge pal
5: hello assalamu alaikum tulayi wakatu
1: wa alaikum salamu wa rahmatullahi wakatu
5: ono mwere vumba kari okumba umilika suvi
1: yesebo
5: ugambo uja prezidenti wava mkuna mpula
1: igwanga linuma
5: mkuna mpula akula na unuma yoi na manyabili asatu prezidenti wava mkuna mpula mnavi ankula akula na na malala wega chio
1: amina
5: kakati kwa ya zani otuletela ya omulambongo ya tukutamuli deke ya tukulini za bulungi kakati umpoe langa mkana wangi akuteko kwa gangi mungu tukari ya kari ya nikuwa kiluni
1: inga kukulele netu waka
5: ulo nsonga ndi kulopu sato nabadeke wachiso wanumudua jiru ni nalabia ziga wandu keba itamu na nyiko ya zengu wa mwana mwiji na iya alia wonga paka sawa kumine mungu wa omuntu asiri ya wonga gama natu sawa nukwemu nubu uza kijiche tuliko adingeno batu kando umu solo kufobu fi ni nalabiga nneche tukuseko netoide tize tuwe sumide mu makaga vagenda tani kwa zisoloza wanga tivagenda kulaba buli wa mungu wakuba pigani wabu ndikatulindika bantu wa nubu solo kwa chuli lakuseru nenga singa batukole zeri vya mtu wagala chituwa liwa tena uzibu newe bali tukami nengwe sabo kame ndeto jiwabi kaubi wata na hivyo jiriko jikamula echo chiva kiabuli ya zamanya chavu mkutufu wacho
1: kari
5: salamu alaikum
1: salamu alaikum salamu wa rahmatullahi wa wakatu hili marwali tochecho pal
6: alaikum wa rahmatullahi
1: wa alaikum salamu wa rahmatullahi
6: Jevale kwa mstanyo.
1: Kali nyamu, jevale kwa nyamu.
6: Watu gamba wanayo, mtolo tegutu dasa.
1: Tuogira kwa nani?
6: Amanda dasa.
1: Uri uda wa sara?
6: Mwishinawe, fufuche tukole kasenge na inga tulianyi kambala.
1: Fufuchari ye chinawa?
6: Baina angi. Tetusta, katibatu gamba mbubali mkukwala makubo wazi walingie kubo.
1: Ehe.
6: Bayi tidadala wanwekili na ebi zizo naza hafa. Kwega mbelevye nisolo wama za mkauza wete vitu gasa enteri kubikukuju na yo mtu na janga kula gambu ya ze kube ranga yogele za government teba inache watu gamba tuliwa kongu
1: saranguli mkoo unyo wevali nenga sina ya ze kogele za government amamba ze koti nechini tiri muna Uganda wagira misoro kujua smaji chichiba na Uganda
7: President Wabavu.
1: Sebo.
7: Omanyi bagambye gyovudde toyombi gyotera okwaki?
1: Okudda.
7: Gyotera okudda. Nansonyiwa okudda. Nine wali eya time kabadde kankovugwi naye kati nkaloodi nzeeko. Anti omanyi gavumenti yammwe baba. Etukana kati ne tutuuka ekiseera ne tunyonyonta ne mu nsawo.
1: Kuzza ani ono?
7: Erinnya lyange nze Ssaalongo Omari Wasweru ngujja kosa vumemba tuli bumukolaazi.
1: Wayiseemu dda.
7: Andi soko ulire mbadde nchata nyaka ya time ni kanzi kwa kanti muna ikavusele ate tuzayu vana kumasomero.
1: Gale.
7: Senjaka kaka nukengendo kuhisa waka tono nyomu gana ange nyombi. Tukize tugane wali wona abantu abale ta government yenu mubu yinza nga bajirwa ni iranga na amatati baga kolachi. Baga pulmi okugeza kecha mzei wanga pande mpime bukoto. Ya kuiridwa muwalawe mulago waliwe njini kutuwa ilo ya government. Na ye mkufirwa muwalawe batutabie mitualu nsambu nga nange kenyini wendi. Zite gezabe kuveranga ya bade mfunampula nga tasobula kujayo muwalai singana kastawa ya lero mulambo kuchariwa. Singo mulambo kuchari mulago. Webu ze wabanga buli mfoku muja ye mitualu nsambu bantu wameka bafe mulagawu. Abantu babo bibagenda okujjayo ogunako musolo naye omuntu n'okunya bana Uganda ng'ate bana Uganda tibakufuna mu kibanga ente bonajiwa bonajagala mwamata naye nga tojiwa biwata ye government ya mweno banaye bana Uganda muzukuke nze Ssaalongo Omari Wasweru ngujja
1: Ssaalongo Ssaalongo
7: wanyi sebo
1: ogambe government ya fe eya mweriwo ayiyeriwo
7: Omanyi muganda wangu kino kanji kugambe nyombi. Mama wangu asobola okufumbirwa mama asobola okuwasa mama wange n'omuwasa. Sawa yale kati wano wendi. Ninkuita tata naye nga nkimanyi siye kwanzala. Okimanyi ekyo baneza. Obyalire n'osobola omuyita ndi president naye nga nkimanyi siye kulembeze.
1: Ne Uganda. Mwebali, munansi wa yogerele. Eno yu programu yu kajo inamu mkiso kogere nsongezi kwa atako. Chivula mba huu budo umala.
8: Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
1: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu.
8: Chamba desa zili watu wa hili sesenta sili. Na kantuka nubakatunule mwako musoro. Oma nchiru onji nyo bulichintu chogendo kuwa. No manyalu wachi nchi wadi. No verangu olimusanyo fungo ochiwa. Ogena nojia kwa sentezo kusimu. Uli hoja kwa sente, hoja kwa nkumi satu, tano, round figure. Na yu gendo kibira balance. Kakuliko balance, omtua gumu, mkumi bili, mubi tano, point. Point yu wani ya utuwala. Ya babu wa labu teko di. Jamba kisali.
1: Ani ya tuwa labu point. Some chibi we bali kuliriza afusa mchibi yao ku Amina Saloon ekitebi okulirana bako banda bile holi nabo muna orange
9: assalamu alaikum warahmatullah
1: assalamu warahmatullah
9: agamba sho bana nyombi
1: sebo ugambo utya
9: ono bamisa imam shirade wa isona
1: yesebo imam
9: omuna wa murungi okwogera ku misolo gya eggwanga lino nsooka kuba bannayuganda kulediti bali ba musolo nnyo era tebagugaanangako naye obuzibu omusolo tegulina kyegukola abakubi bangi babadde beebuuza nti omusolo gwe tuwa gugukola nga betukola tuswewola bwewoza ensimbi kino kitegeeza nti omusolo gwe tuwaliwo abagugabana ne bagufuula gwabwe nga budda mu nsawo zaabwe kyovaola abantu osiŋŋaana mukyala afudde kayogedde akagambo tewali kantu konna tebatajjaako musolo ne bwoba ku airtime n'okuba kaddata ne bw'oba okoze otya bakuggyako omusolo omusolo gwo gwonna gukola ki bwana nyombi gavumenti weyandibadde eyagala okuŋŋaanya emisolo emingi yandikendeezezza ku misolo olwaero bw'ofulira emisolo egiri ku bintu ebiyingira mu ggwanga wano babi jako msoro, na hivyo fume guanga babi jako msoro. Afu msoro wogu wanegu kura chii. Bwana nyombi,
1: sure.
9: Wewe unyawa kaba pale nyombi. Government inesu wira kujia msoro mubantu,

0: when I invite the Jesus on.
1: Skin. Kaya kwa kwa sasa wa tuwe choro Novo ombe fubona Banange mkandi wa faking oyu nyimba kabambi guru Mungu ya mjuru de Kuyake mituwa satu
2: mwini Mungu ya mjuru la Wakati ya tute week
3: Mbisa nchimoza kwa mwami
1: mwami Kwa kifte wa dewe danso kumuku mwama Wa danso mutunulida Nyinga taina cha
2: Nata ya so kumuku mutunulida ani
1: Kwa katuliwa abande mana wa bakungu Tumaraka msembirida Nyinga ni mwama kifte wa dewe mwerenga Mwe mwetuma Hehe singanze Kwa kusasira kaba nchimoza kwa fei
2: Jona sumuza Kwa mwami kwa mwami kwa mwami kwa mwami kwa mwami kwa mwami Ntibate ntunulia kigi Jona
1: Ene na msanje wa ini na Msanje wa ini na Achata asati
3: Jona sani Ochimanyi ntino Abambe ya galiza Abukwa kwa kwa kwa kwa kato Kwa kwa kama Karibambi abadinga na mfuka na mkwala kuna zani waka
2: Na Togeza na osobi olimi raba no jona
1: Hei ngeza kwa
2: jona Yoga olimi olutufu Hei Baja niiza Hei
1: inasaitu uchari tisikuikiriza kusawangana Aha Akagamba katufu wekatu Nyoga katuwa genzireka Chari nyenzireka palo yoko Hei Ome hatu kawale ya temu segalavo mutakisi
3: Ya baida we
1: Mangu So tuwe kendelezi
3: Kwa nuna wangu wabate bayuwa mangu waka malina kukaba wate nyinyi nyo baba kendelezi Kuna kwa kukacha mangu wago
4: Unasikiliza 107.9 Pal FM. Biyali bitia Unu kukutambuli duruta Chetu kore dua Namuri na manana manje Wali wenyini karo kukalo Oh, kwenye mo program Umuri disa Karo kukalo Tukubileko
5: Chia mantu ino vizigwe chuwamba vana Kawala kangivaka wamba
1: Okay, bana ye kuzilo msafuta mwenda kuisa mwenda zilo zilo ino wita otume mwuri la gari yeyo Musudi zimwana mwala
3: Na kwa gari
1: smart mami Kekeke ya
2: vijina
1: Neko inaje kasura kana kana Neso kwa hindi ya Nafu kwa hindi ya kemeta
3: Lalu kwa hago
1: Aine ya
2: kemeta Ejimano kubelo mtu wa mkulu
1: Gwe, akaya kalaba niwe kasura mwe Kwa hindi ya yuji wika kulejida Zagina
2: na
1: nagga Aine ya mtu wa asembele la
2: Jona, nagama ze mine miyake heji. Mama jeyampa, nange jenewa.
3: Walwe ya ngani mendeti namba ya nalu kwa gamba ze njagala.
1: Bambi tutawana.
3: Nemu gamba muna wikiwe teti na chi.
1: Kilo shege?
3: Ya.
1: Walwe ya salande namba yo mtu wa naikimu.
3: Nemu jono utaketula wa sigatu tujisaba.
1: Shege?
3: Na yema
1: wa kiko wewe. Fe wa amulimu. Fe wa amulimu. Leo gano yele iba chino bampa chokula na chokula. Numo, walwe ya salande namba ya nava na njimu.
2: No jumuma?
1: Ni jumuwa?
2: Eh, mbate mai no jumuma, tito ya
1: gawa. Kati kwe just imagine, na hafa vya nwaye divorce.
3: Eh.
1: Na hafata puli da. Kwa kwa kwa ya baya na hafa. Yunga uya divorce.
3: Jee, tuche njini?
1: Na hafa ni munga waya, tukedi gula. Kwa ya mtu na kubwa. Ya, ya, ya, ya, ya, ya. Ya,
3: ya,
1: ya, ya, ya, ya, ya,
3: Nenga bambi, kuwe wazanya batu wakale ntake na nchibadamu.
1: Ndete batu wabieko. Pero ite mwe changa nyuma, ya kazi mwe changa changa. Fetu alete nano, fetu alete nano, ee. Achana wazimu, sebo mkwe, kati sasi la msubuka. Ngabada agenda kuwasani na tolo. Kati jiri wali eno nene, te wali eno kugamba, that is intermarriage. But I think it is okay. For intermarriage, haukatiki nwa mkana jetu la mula. Kuchwa ante, wafiti. Kati mamuli asoka bote bali iyo.
2: Mamuli asoka jebali.
1: Shige.
2: Kati asoka chariye cha mamuli asoka.
1: Iyi. Go wajao. Go wajao.
2: Mamuli asoka.
1: E nunu sigara o.
2: Ayo chika de chariye.
1: Kati ziwa o maso bamwe. Nile wafiti sigara yo.
2: Mamuli asoka nga. E kwanga wali cha mamuli asoka.
1: Gifti. Aga mawanga jie.
2: Nesha kwa kuno nyomukulu seb. Omkulu sevata.
1: Baba wajao. Nile chenjo. Nakati omkisa kutuafuna. Itamara jezwe zaja. Nezibi kakevi tebichi. Kati juna niza kubuzu kichiro saamu ina
3: nukumula. Ebi nui mwabu nga kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa chips tibazi mani.
1: Hii.
3: Tibazi niyaka kwa tibazi mani.
2: Mzai magaya ya gamba yeye unyanyo kumanyati. Okutuko kukulia chips ingari ya bumone. Nakama ulijua nebuzo kwa chips zifanastia. Wa zifanastia.
1: Nama magaya noza inaka walo wakabula bula mkwana mbajuza higira kusonga machita machita.
3: Chips ya zifanastia.
1: Iye mchita chibaga.
2: Baga.
1: Mama iningi jayi tigeza baga au.
2: Naji jamu ya gundi. Naji jamu
1: ya gundi. Nena baga na nisi jimanyi.
3: Atenza jimanyi no jimanyi.
1: Hey.
3: Kutila hot dog baga.
1: Ata ha hot dog.
3: Mbriye ya.
1: Eh hot dog.
2: Hot dog sausage.
3: Wana denga. Wana
1: bibiria.
2: Hot dog sausage.
3: Neka katu urusungu baku limba limba.
1: Ata bibiria.
3: Eh.
1: Ata bibiria.
2: Bibiria. Ogamba bibiria ni bibiria bie bie.
1: Eh. Bibiria.
2: Biriani. Biriani is rice and meat.
3: Eh. Kwamu ya kwamu
1: ya kwamu ya kwamu ya kwamu
2: Jelly chicken biryani, meat biryani. Biryani it is mchere. Mchere, ngaba kutademo nyama mchere, ngaba kutademo nkoko. It depends to what you want.
1: Eh, uri angabe biryani, si wane biri, simami tu
3: musukunani
1: nga biryani.
2: Tulefule biryani lero?
1: Eh?
2: Ontu atide biryani?
1: Uwaye. Tuwale
3: wale. Ena ukwago. Watawa umuru umu
1: mbeja. Kana kaine genye kabuki kwa wane.
2: I'm going to go to the house.
1: Ngambi waliwo abasabye enkuba eyo. kubeye nchambu baino nakuru wabu
3: nduwa zaba
2: ya basi wame kwa negano tonya
1: haa batu bebe ni kusaba ukiendizi kumfufu
2: okay
3: wewa nange basa vye nduwa jona basa vye nduwa basa
1: vye nduwa mungu
3: wa kusugondiza
1: sila tuwade sila tuwade sila tuwade mchosi anti katimu yumati mchimanyi
2: chosi vye bichi
1: rumbe sila tuwade mrumbe fe tukenda kukunonya kukwa seka wa fe tubaye kumukubali yeko neka tuchali muna kumenda
3: alo ni yangani wadu ni duwa ya bafumbo josu kwa sana ni
2: mkabo mbo
3: awayai baidu
1: gundi ya ezo duwa gundi ya asimani ondu gundi hajatumari ya waka muka muka ya asimani
4: Obula mwe butaba bulamu buli kimu kyesiba emirembe gikugwako okeke jjana buli kaseera weetaaga abakugu bakujjanjabe okumalirawo ddala embeera eyo
6: Abarigan Natural Life Massage and Herbal Center abasangibwa ku Lubaga Road bano bagenda okujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga beeyambisa eddagala ly'obutonde gamba nga pressure okusanyalala infection sukaali allergies prostate abaami ab'enyuma omugongo ebizemba n'endwadde endala nnyingi bano bakola ne massage nga bakozesa reflexology hydrotherapy aromatherapy ate nga balina n'eddagala lya herbal okumanya ebisinga obakubire ku note 7-4-5-2-7-8 Ana, chinana mumwenda oba not musanvu mukaga tano asatu mubiri nkaga mubiri nkaga mumwenda oba basange ku Lubaga Road ngoise kungalabi na mafuta ga Starbex beba Regan Natural Life Massage and Herbal Center
4: Olimuzadde ayagala okusomesa omwana wo afune buli kye yeetaaga mu byensoma nkwanjulira Maz Islamic Junior School Day and Boarding erisangibwa ensangi tawuni ku kasozi k'e Buwaali ng'oyambukira ku mafuta ga Oilcom kilomita 3 zokka okuva ku Kampala Masaka Road tuyina ebibiina ebiteeketeeka obulungi okuva ku nursery paka P7 tukwasisa abaana ku Qur'ani ku myoyo kwosa ne Arabic classes tulina omuzikiti abayizi we basalira Sick Bay Security Guruguru nga tuyina ne school van ezitambuza abana okuva mu bitundu eby'enjawulo abaana baliisibwa bulungi nga n'ebisulo birungi ate nga biyonjo swimming lessons kwosa ne co-curricular activities endala nga n'ebyokuzanyisa by'abaana ntoko kati wandiisa omwana wo leero tukyalireko ku ssomero lyaffe oba otukubireko ku 0700-499-63 oba ku 0766-573-23 Maz Islamic Junior School ensangi Buwaali
7: Mungisa kukuru wa Pearl of Africa Radio bili abirimu mkaga. Kata kuwa kusaba kwa banje. Pumu kusembeleza kumpichi nyana mpindi na mkaga Pearl of Africa Radio. Au kutoka restaurant ya Bukesa. Kusanda gana kuzomwezi kuminarumu okutopa. Mujia tusome. Jangu na chua punda. Tusensera katare. Mujia tulebe mchibu tuinzo kuigu kukata kwa mtindo kunime yomu limbe. Sako na okurunda. Okurunde nkoko. Embuzi. Sako na intezo rurio. Okurime mwanyi. Kokowa. Sako na kukata kwa mtindo. Nebi mpwe bidara binje. Tusembera. Ukutani kani sabi. Kumata, paka kusa ukuminemu, nga tusoma busomi, ino wetuli ati wetunywa. Abasome sabanje, banaje kumu business, banje kutusome sasa, kono kugira kwa nafe, wamono kutuwa magezi, utiko zota, bachi kona bata, utandikotia, tuingini na mituwa nebilizoka. Funa tiketi yokati, jangwa nuku reception ya Pearl of Africa Radio, oba, po AK Slim Key Book Center, oba, ngoita kusimu, noti musamvutano bili, kuminemu, kumi, kuminabili. Awagitwa, ship with us, banaje kumu kutile mali ukuvecha. China, everyone, woman Mehmet events.
4: Okole debanga dene na yobu gagabu ganye. YPA, wetulio kuyamba kutukirize kirooto cho awatali kutuyana. Wegata ku project za feze inja uronge yokurunde mbuze zolulio. Okula magoba buli mwaka. Project ya feyo kulima kasoli nga magoba gabuli makungula. Jangumu agribusiness kuru ya fe. Tukuyigirize vya mebi gagawa zebidi mbulimi noburu unzi. Tambula na fe mubiensi imbi. Nga wegata ku YPA sako. Eno ya kuyamba kutere kensi imbizo. Tuwegate kule rongo jaku ofisi za fe. Ezisangi makulubaga road. YPA Building, Opposite Access Building Enansa na naluvule, okumpi na mafutaga Prompet, e Masaka, kukampala Road Kumafutaga BNJ, ate mbalala Ku High Street Palace, tukubide Kunoti musamvu noti satu, noti noti Noti noti, asatu munya Oba noti musamvu musamvu nya Asatu muemu, asatu mutano Atano muemu, omunamu kwa YPA Kustula muntu wa wansi
8: Owange, nini mbuzi yo? Olunaku lwe nazula buto wa Fortune Gold. Namanya nti mfunye goldi. Enfumba yange tedanga mukubera.

0: Kane ate Orundi. Mbado mugabi matapuhudu, nzaro za sazera saba sajiri ya Kyaddondo. Tugende muadhikari za kaunge zino vanyi matufunadhan. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Kasoli juma naba alamu enaru gobe Nathan. Mwebale kuulize kulari omuntu wa bulijjo.
1: Kanoke katika adhikari za kaongezi ngogo shiti wa nabi sallallahu alayhi wa sallam bia tutegeza tumutu wabazi somye Allah mchingiriza shaitan kutuso vude buwebucha ziulirize ngabulirunam
0: zikutusi buwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufuni laba na Uganda eminimu emitaro wa mayanja bakubireko ku 0704 23 16 nkaga mutano

0: bisatu ebyenja wulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu ne ya Muse ebitano waliwo ono wa buli muntu wefunire chokunywa cha ona kuduka lyoneri kulio kumpi
1: ona freshness you can taste
0: ona akole bwabali ham
2: tuli bagayavu nyo ko alla bya tukolero biwo budde n'okutwala obuvunanyizibwa okubimwebaza tuli balungi nnyo mu kwebaza omuntu ne bw'oba obadde w'obadde omutambuze n'asaza omwana w'ekkubo omwana wo omutambuze oyo bw'omutuukirira obanji bw'okusituka w'obadde ogende omwebaze n'akuwadde ebitaano toyinza kusirika busirisi n'akuwadde ekyokulya mu butuufu kikubanja twebaza baze kutubuuzaako nga talina nnyo kyakuwadde kirabikako naye nga nti weebale kutusuulira mwoyo weebale kujja tubuuzaako weebale kutulabako ng'owulira kikukwatako era ng'asaana okwebazibwa si nsobi omuntu okwebazanga yenna ayina kamukoledde ensobi weejjira kwebaza bitonde ne twerabira eyatutonda songa ebirungi byonna by'ofunye mu bantu si beebeeragira babikolere emabega w'obulamu n'entegeera y'ebitonde byonna eriyo Allah tabaraka wa ta'ala yalagira ebitonde ebyo bikole byebikola kati ekitonde kyonna ky'ofunangamu obulungi lowooza kwani ali emabega waakyo abantu bonna be tuzze tufunamu emigaso n'ebirungi balina abatumye ffe twerabire yabatumye ate ne twebaza bano bye yatumye kiba kya bwenkanya okwebaza omwana ono ng'okakasa nti emitwalo egy'etaano talina gy'ayinza kugijja takola nga nawe omutima gukakasa nti kitaawe yazimpeereza era ensobi oluusi naffe Allah baayisizaako ebirungi twerabira abantu bagamba nti Allah yakuwadde songa omwana oli gwe tuba tutumye wa neiba ate ye tumugamba nti muŋŋambire nti ezisigadde tujja kulabagana oba muŋŋambire nti nsoboddeyo egy'etaano siri bulungi kakati omwana oli najja kugamba nti taata akugambye nti akasente kano onookagulamu sukaali naye tayimiridde bulungi ebisigadde munaala.

0: Eyo yebade Ayatollah Kulusiyo ngekutusibwako Fresh Mind International abaka kasuba Ministry ya Gender, Labor and Social Development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutu saka dhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق